خجی وی کنا چی حقا خبرا زما پسترگو که دسوال نوا خقا مینوا خمین تلیوال نوا خقا خبرا زما پسترگو که دسوال نوا خقا مینوا خمین تلیوال نوا و یا با پا ما پس خفاوا لا ببل سو چلو یا با پا ما پس خفاوا و لا ببل سو چلو خوچی دولی تو ورختلا نو خوشال نوا او گیڈی اوڑی شم لاو کولی شم خو گوٹ کی خیم زگیڈی اوڑی شم لاو کولی شم خو گوٹ کی خیم زما خو حسی هم نصیب کی کلیوال نوا او ما تا اکثر بی خندل چی بنگڑی چات آخ لے اے ما تا اکثر بی خندل چی بنگڑی چات آخ لے نن چی تنوے ننن حق بنگڑی وال نوا ما تا اکثر بی خندل چی بنگڑی چاہتا اخلے نن چی تنوی نن حق بنگڑی والا نواو حق او خیارا و دمخ کی نداداو سیدا حق او خیارا و دمخ کی نداداو سیدا حق چتلل نو زما غندی بدخال نوا Assalamualaikum. And Assalamualaikum. Good morning. Good morning. Sabal ko jinaab zama umeed hai tumne maal bachik tak of fit fat aur azm bakhair de ziyat har kali dar tawam da suraj shuruaat ki tulu khushudr no khyan dum yand jine ko alakan mashran ko shran tad doctor rafna nik hi salam na aur ehtiramat pasan kabul manzoor ki tulu khushudr no min wal tag har kali wam da program ki study mas wam welcome wam ji I know wam khaji program shuruaat kar de khabar hum kawal gwaad maji ay khabar hum kawal gwaad maji mad bas na ko ma اسیو خبر آدھا من زور ورادا آخا جی ڈیر ڈیر زیادہ میں نبانی خوش سالو سیگی ٹول اردن کو ڈیر ڈیر زیادہ میں نومننکم علام آباد ساتھ علام خاد آواز کمیاب ساتھ بلکو جناب ماتا ویلکی گی ڈاکٹر رفیجان خان اتاس آوری ایف ایم 88.4 امن ریڈیو ٹانک ز اکثر دا دکاندارن نمون نا علما پا دیو جباندینا علما چیاریو خزمونگ کریمون چکم دی هر هر زیتا لکه خلک غواړي زنزوینو کی ملاوی گی زنزوینو کی نمیلاوی گی نو سب دا ہوئے ما چی تاسو لگی سانتی ما سر کوپریشنو کی لگی سانتی ما توی ٹوکڑی نن زما دی زیادت ضروری میٹنگ دی دشپی بہر حل نو انشاءاللہ چی دا آخر میٹنگ نزف بیاس مطلب میٹنگ دا ڈیلر روانی ما چی داغی میٹنگ نا فریق شما او زداغی نو پسی کی راس مانو انشاءاللہ دا کریمون سی پلیانی ارس بزدر سر ترسو مکا اللہ تا منظور و سر تی سم نرسی اگر دا چا خبر وی چی سر ترسو وی نو سر با اخری اسم سر تن رسی اگر چا هم ویلی دی چی انیس چی کریم دیکن بسکی گی نا نو سب داو ایما چی زماج سمرو موردون کی دیر در زیادت منو مننکو ماو لگی سانتی موج مستی و موسیقی لگی سانتی پکار دی لگ سانتی خکولی سون پکار دی ترسو پوری مونگ تاسو اقوا دیخوا لوکل سون تی رو نو لوکل سون چی کم دکنه بلکل بیخین دی پکار زکر در دوائی ما چی لگ سانتی موج مستی و خوشالی پکار دا آئے آئے آئے آئے خجل خوشحال زندگی پکار دا اور خوشحال زندگی چکم دا ہر چا ارمان وی کستا سون دا ارمان وی چمنگو خوشحال ژوند کړو نو خوشحال ژوند پارا بالکل جناب خوشالیان ډیر زیات ضروری دی نو زک در توای ما سی زمد علم پکار نه دی د اب سین سپی دی یو س کتابونه نو بالکل جناب ټول منوال توای ما سی زما څوک ما وازوري نو ویلکم درته وایم خوش آمدید درته وایم او په خیر راغلی درته وایم او خوش آمدید درته وایم اوه هاي الکا الکانو او دی خوبولی ایو دی پریشدان او دی پریش دا چی او دوی خوب ولی خدا دا جنن غمی زیاد دل دی نلی دل خدا او دی پریش دی سبیل کچھ ناب جسو کم او دی گنا چی اگه تو ایما چی را پاس ای اگه یو گنا دوی چی را پاس کنو گور چی سم در تر اوڑل
ರಾಪಾಸಕನೌ ಗೋರಚಿ ಸಮದರ್ ತರೌಡಲ್ ದಾಸ್ತರ್ಗಿ ದಿಪಿ ತೋರಿ ಕರಾಂಜಮಿದರ್ ತರೌಡಲ್ ದಾಸ್ತರ್ಗಿ ದಿಪಿ

0: د مخ دانی داغونا دستر گلاندی تور حلقی او د زدینا زدی تیر سری با اس ختمی گی پچیلن سرا اغا ہم پیوسو ورزو کی ازنا پارمولا بیوٹی کریم یو داسی جادوی پارمولا چی تاسو تا با پیوسو ورزو کی آغا خلا در کبی کم چی تاسو خوب دی د بہترین او پائیدارا رزلت پارا دا ازنا پارمولا بیوٹی کریم استعمال نا مخ کی پا ازنا فیس واش پل مخ لازمی وینزے ازنا فیس واش تاسو دا مخ نا اضافی آئل دوڑے لگے او دا تیز نور اثرات ختموی او تاسو لا درکوی یو صفا او آئل فری سکن
1: صرف 20

علیک دوانی والا او د ټانګ والا دا سکار دی کنه چراوی شیخا سم ډیر رابیدار شي سم ډیر را سره چکم دی راګبین جبین شي اوه نن چکم دی کنه نن درنا مینا غواړم او خو پزوري درنا غواړم او کمینه مورانه کړل کنه و جګړه در سره کومه ځان در باندې ډبومه خو جګړه در سره کومه اوس خو خستاسو ده.

دوستانو یو اربیا پروگرام چې هر کلای در توایم د دیمو ریډیو 88.4 اف ام ټانګ ژغدا اوس اوس کچا خپل ریډیو سیټ ان کړای دوستانو پروگرام دا تیر هیر وزونه اروې ل خپل کوربا قسمت علي رضا سره اجی دوستانو تاسو موږ دا پروگرام با ل پنجو بجو نه واخلا تر مشام تقریبا چھ بج کر بیس منٹ پورے مطلب دادا شل منٹ باندھے شپڑو بجو پورے باد تاسو مجا ملگیری او تاسو با لایو کال تا انتظار کو خودستانو پخپل وقت باندھے بچ کل کال نہ شروع سی نو ال تب تاسو لایو کال کو دگا سے دوستانو تاسو گن میں سجنا را گری دی اللہ دی وکی چھ تاسو میں سجنا چکم دی آز سار تور سو خودستانو دے سرا سرا چونکہ تیر هیر آوازونه نو راجو دایوا صدا بهار سندرارو چې دا په خپل ټیم چې ډیر مشهور وا ایوا صدا بهار سندرا راجو چې په ګډه سره وارو دینه باده به د تاسو میسجونه شاملېږي.

نزاکا پلا وای وای سلامت هو ټول اروندونکو ته سلامونه ډیر مننه نزاکا پلا زما اوخ پتا س اثر کوي سي شدر کړي رب دا کاني پشان زړه دا عمر تور وای زما اوس کې پتا چا اثر کوي سي شدر کړي خدای د کاني پشان زړه دا عمر ته تورې منور بندیوان تا رضوان او ټولوال تا اختر زمان تا میر رجب خان تا او محمد وزیرستان وال تا عمر آیات تا تور طرف ټول اور وی دونکو ته سلامونه ډیر مننه عمر آیات تا تور زی بیو جهان مننه

راجو سانو ز رضوان يم د بکلینا سلام عمریاتا او چوٹا صدف گل تا گلبرام صدف تا گلبرام تا او قسمت علی رضا تا تا او سلیم کټی خیل تا سلامونه رضوان د بکینا د موږ زور ور ودون ک د ډیر من رضوان سانو سلیم کټی خیل دوای شیر دا دادی حسین ملک تا ڈالی وی حسین ملک تا دا شیر ڈالی کنڈ کنڈرونا می دا غرونو زکا خوش تی کنڈرونا می دا غرونو زکا خوش تی چی واشو ور باندی او آوڑی آورا آوڑی دیر مننا سلیم کٹی خیل سے تا شیر زخوانی چی حسین ملک تا ڈالی ور سید اوائی سلامونا می ورکوا چا چا تا می سلام ورکوا آجی شبرام استاد تا احمد شاہ شرین تا اسماعیل برکی تا فرمان پلوان تا احمد علی نگار تا آجی سیف اللہ تا عمریات عمر اجیتا بندیوان تا فیضان تا ولی رحمان ڈبرے وال تا ابراہیم تا شفیع اللہ خان تا زاہد جان تا جلندر عبدالرحمان عرف با ابو سعد شیخ عارفا ادم زی تا دلاور دل سوز تا دے تا سلامون ور سیدل ڈیر من وائے بل چدا مرا وائے دے حیات گرہ حیات نا چوک تی رئیس

سندرو خفقیگم په بازار کې په سوالګرو خفقیگم مخامخ را تکنزل کوا خیر دا خو بس شاته په خبرو خفقیگم ډیر حقیقت تی ویرا دا ډیر مننا سلمان کینگ او عمایت الله پردمی جڑوی آخر پردیدی خو چې خپل می جڑوی بیا جڑا راسی مایوسی می تاتا نشتا لوی خدایا خو حالات می چې مجبور کی جڑا راسی سایما ارمان لٹانگنا ډیر مننه کپردی می جڑوی آخر پردیدی نو چې خپل می جڑوی بیا جڑا راسی مایوسی می تا نشتا لوی خدایا خو حالات چې می چې مجبور کړی زړه راشي سایما رضا دغه نام چې کله کله زه غلطېږم نو دا سایما رضا له ټانګ نه دا اشاره لږ

0: دا سکی ورورا دن غرزو ما کنا
1: لاری تا خونه غرزو کنا
0: ورورا با تل خلکی چی لاری تا غرزی
1: نو گورا رورا لاری تا خسو دن نغرزی کنا دا خپل کور او دا لارو کسو دا سپایا دیر زیاد خیال ساتی زکا چی سپایی نصف ایمان دی
2: دا پیغام تاسو دا ولسی حیر خیگر لپارا دا ریڈیو امن لخوا واوری دو

0: Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil. د ویختانو کلاکړی یو په دوا او ویختانو لا ورکوي یو قدرتي چمک چمک. آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غرزيږي؟ ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتيږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو د فار دي. کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخه په مکمل توګه ختموي، نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکئ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنټیر فرنیچر چارفای نایلون مارک مد مقابل گلی گلابی فم ٹانگ سٹی، رابطہ نمبر 0343-912-1745.
1: You are listening to Radio Amat Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM.
3: د ضلع ټانګ د خلکو دپاره د خوشحالۍ زیری اوس تاسو ته د معیاري علاج دپاره چرته هم د تلو ضرورت نشته. اوس تاسو په خپل هر ټانګ کې د هر قسمه بیماری علاج په اسانه کیدلی شي، مثلا پټو دردونه، جوړونو دردونه، بواسیر، خونی بدی، نواسیر، ګردے کانے، ترہی کانے، جوړونو دردونه، پټو دردونه. د دې نه علاوه د زنانا او مردنا هر قسمه پټو مرضونو علاج هم په اسانه کیدلی شي. نو پتا یاد ساتئ، صحت هم یو میډیکل اسپتال، نور مارکیٹ، پرانا ڈکھانا گلی، تنگ بازار، ٹانگ. موبائل نمبر 0331-66-32-231. شکریہ.
4: بیماری کغٹوی او کوڑوی دی علاج کول بے انتہا ضروری دا، زکه چې کوم خپل علاج په وخت باندې نو کو نو بیا دی له وجې نه نورې بیماری گانې هم مشته لګی دای سي. نو که اوس تاسو مختلفو بیماری گانو له وجې نه پریشان یو، نو بیا دی خپل علاج دے پارا نن راځو الشفا دواخانه ته. الشفا دواخانه، شوال مارکیټ، نزد ٹریفک پوائنٹ، ٹانگ سٹی. موبائل نمبر یہاں در سرا نوٹ کو 0319-55-23-404. الشفا دواخانہ، شوال مارکیٹ، نز ٹریفک پوائنٹ، ٹانگ سٹی.
5: آپ کا اپنا ریڈیو 88.4 نیٹ پر.

0: دا سکه رورا گن غرزو ما کنا
1: نو لاری تی خمو غرزو کنا
0: یرورا دا طول خلکی چی لاری تی غرزی
1: نو گورا رورا لارو تا خسو گن نو غرزی کنا دا خپل کور او دا لارو کسو دا سپایه دیر زیاد خیال ساتی زکا چی سپایی نصف ایمان دی
2: دا پیغام تاسو دا ولسی هیر خیگڑی لپارا دا ریڈوی امن لخوا واوری دو